0: parce que Mbacke maintenu ko bëgg nañ bu doowé né buñu défat cérémonie bu melni ñu défoko ci école bi nga xam ci dañ ko tabax uniquement pour lolu mu nekk école bo xamné day répondre à toutes les normes té lo inshallah lepp lu ñu ci mën dinañ ko def suñu cadre fu mu wara yegg dinañ ko yeggalé autorité yi dinañ mobiliser wa Mbacke yépp tamit pour ñu xex ko pour que école bobu ñu mën ko réaliser parce que fu ko réaliser bénéfice wa Mbacke yépp lay doon
1: yeneeni kaddu mu soxal reportage mam tierno ko so ciubbu jemaliko ci tayer yi jamono ji nak ñoomi tam bokku nañ ci metti mi bu baax baax ndax nak ku ne mu ngi len di xaar ci li nga xamne rek moddi walum solo yi lol nak taxna rek mam tierno ku so ciubbu daldi doxantu ba yenn ci ay tayer ñu telu reportage mam tierno ko so ciubbu
2: lu wara tollu ci ñetti fan kep mo dess ngir ñu jot ci besub tabaski barab ya ñuy ñawé nak ak tayeur yi tambali na xumb lool suba ba jant bi soow forum rek da ngay dégg machine yi na muy riré ci di modou jagn nek ci marché central mom nak xamle na né client yi ñu ngi ñëw bu baax rawati na nak jigen ñi
3: jamono ji de mom ñi ci wër wërlu bu baax te ci def yéri ak bëgg bëgg bu ñu xeyé ci lañuy nek ba 23h wala ñu dem ba 0h ci sogo waccu dem dalu ji bu ñu xeyé ñëwaat bëgg client yépp contane rek ñoy jigen ñi mom mopp ñëw gor ñi bo gisé sax téré di am jafé jafé moy ñoy day yéx ñëw da ngay am client yo xam dañ la baye ma xel soralima dina ñëw dama jëta gol sama xaliss te bu jëta xalissam ci tobsk yi lay dess lu bari mondiko
2: pression bi jéggi dayo la leen client di tek waye tewul ñom dañuy def sen kem katan ngir gën ga gaaw paré ñawi donte sax buñ sukkandiko ci nday asta sall dana jafé lolu ñu matalé lepp
4: fanana mo man mo gudugu damaay ñibbi sama kër waye nak nañu def kem talaay katan buma xeyse ba lima man di jour bi na ko def doga ñibbi lepp mo mën da paré xana dañuy def liñ mën rek mais paré ba jéxal tak tak mom bëréwul luñ koy def mom ñewuma ñewu goor ñewu jigen la wa ma ngi sant yalla ba
2: ci jamono ju metti ji nak ñu ci gëna bari ci tailleur yi dañuy défar ay collection yo xamné dañuy ay xel ñeeg mi lolu ngir mu yomb ci client yi ci buñu sukkandiko ci jili sey nek fi ci deg marché bi
5: événement bu jot dinañ fexé ba bala délai bi ñew client yépp ñu livrer leen seen ñew ndax amna ño xamné Europe lañ nek dañ lay commande ta GPS nga koy jox lool nak da ngay bo fatlu wut respecter délai bi rek mën na am tardement jamono ji nak xawna na xar motax yenn prix yi dañ koy xol ñu mengo ak poste nit ñi rek ñu défal leen ko a motax dañuy xol yi nga xamantene mën na gaaw jar ta ga OF ci poste nit ñi ak yoy te ñu liggéey
2: ci digënté stress bu metti way tam ak gëdd bi nga xamne jox nañ ko seenu liggéey tayeri nak taxaw nañ tém ngir def seen kem katan ba seen client bëgg loolu ci yéré yi nga xamne mom lañ leen sante rawati na ci waccayu fétu tabaski biñu dëgmal
1: mune kon mam tierno ko soccu ba legui descendi ci tabaski ñi nga xamne nak ñoy jaay walum kërign ci li di marché bi ñom nak yëkkat nañ seenu cadeau cadeau yi menes na bokku ci li nga xamne rek modi lu tollu ci jooni ak ñat témèr wala jooni ak ñent témèr lu ci ëpp ñom lañuy jaay seen saaku kërign lool nak indi nañ ci léral ñu téelu seeni cadeau
6: ñi ngi ci waccay bi ci am yaakar bu baax ade yalla bagage mom fiñ dal ni mom manki wut mom essay amna ñu ngi joggé Tamba ak côté Casamance waxa bari façon amna bu jël 6500 amna bu jël 7000 amna bu jël 5500
7: di wax ni metti na lol mais amu ndara ndax mom ci lañ sutur lol da 6h lañ yew tok dal 8h ñu xey mais heure wacc mom amuñ ko da parfa dañuy dem bay timis ñu sañu dem bala mini ñu wacc mais mañ ko am
6: ñi nga am yaakaar daal na xam nga comme Sénégal rek ñëpp ak man ñëpp ak mën a yam ñaar dañuy bàyyi ba mu gën a sës ñuy soog a ñëw waaye am na tamit nag ñoo xam ne nii ñu ko seen kattan may moom ñu ngi jënd ndàng-ndàng ndax dañ fay yor ay sareet ak oto délivré instant yi commencé nag ñu ñu ngi am na ñuy jël daal instant yi
7: loolu dépendul fenn da parce que mën ngaa wàcc am 100000 mën ngaa am lu ko ëpp mën ngaa am lu am sax mën na ko ñàkk a mën daal
8: bi jënd ay pari cule rek ndax amuñu xaalis bu demee ay saako ak xaaj ay cule rek la ñuy jënd foofu yàpp rek ñu yam fa jamono neexut
9: liñ ci soxla moom dana bari moom waaye bu ñu amul xaalis du ñu mën a jënd lu bari waaw waaye liñ ci soxla moom dana bari ndax daanaka togg yëpp këriñ la lépp lu ñu mënti togg rek këriñ lay doon ay kilo la ñuy jënd dañuy peese peese la ñuy jënd la ñuy def waaye jënd saako moom am mënuñu ko moom ndax amuñu xaalis bu ñu ko jëndee
1: yeneeni kaddu mu soxal ba léegi ci wàllu tabaski bi ñi nga xam ne ñooy jëndam xar yi wala boog ñi koy jaay jamono ji mu nees naa wax ne xar yi nag seer na lool lool nag tax na ñoom ñi nga xam ne ñoo ciy jaay indi nañ ci leeral ak li tax mu daal di cher ñu teewlu seeni kaddu
10: xar moom yemul fenn moom mu nga am fan yor mu nga am 200 mu nga am 100 nit nek fa sa poste toll fofu rek nga ma toll waye bo 100000 di xol xarum 200000 ma nga yag ci marché bi rek waaw yalla non marché mom xaru amna mom wax ya xaru amna mom
11: yendal xar sax dina na ki def lek sama xaar fek demé wut non xar yi ñoo romb fofu ay xaru 150 mo fa am xaru 145 ak xaru 200 yiñ la joon de jaay daw 140 mom lay jaay légui ay 180
12: ndeg gi tollu mom mi ngi dépend ci sa poste 85 am na fi 90 ba 100 jëm kaw waye dal kenn ku nek li nek ci poste mom lay duggé marché mom dal xana lenn moy ci problème nga xép waye bo xewut mom bo ñëwé di nga am xar inshallah rabbi sab yalla
10: fonto mom wax yalla mom yomb na yomb ndax fonto mom bu baax mom du yomb ndax fonto ni ko jëlé dafa lañ koy tégg rek waye lepp mo tan
11: yalla yombuñ ndax essay xari lutax yombuñ fonto bi mo sér ndax xari li ñu lek ci jëm bopam mo sér motax mo ñu yomb ndax saxu ngogn 7000 6000 lool monta yomb da xam nga saxu ripass ki tebe timit dewna ba yegg 20000 wala ay 13000 yoyu lool timit monta yomb
12: pour sér ndax bo xolé saxu ngogn lek mi toll ci 7500 saxu ripass bi sogu ñew amna kër bu ñu wax kita jaro na fi jar ay 16000 lek mang ci 20000 kel kon xamna kon day gëna sér te lool lepp ci jur gi ñom ñokoy lek bo xolé li dañ lek saxu mbokk saxu kita ak saxu ripass bi lool tax jur gi sér
13: sér nañ lool te fi ni mom doyna war a lo gisi marti mom serna lol mom doyna war lol mom serna lol mom dingay ba son yor sa xaliss fene ni lu bëgg xar ma waxale len lay wax sax doko mëna jënd ta jamono ji xawa naxari
14: xibaari ci benno fm
1: abdullah hat gay nek vice president ja lo kawla gi mom na kaddu yo xamne yëkëti nako jëmal rek ci lu soxal li nga xamne modi ay xar ay auto yo xamne dañ ko jënd dal di koy jébal ñen ci seen membre yi lol nak yëkëti nañ ci seen kaddu indi ci ay léral ñu téwlu ko mom abdullah kay
15: dañoy yëkëti alal jox ay nit li yëkëti du sama alal man dongo du alal président fala alu askan la kon alu askan boko yëkëté bolé ko mu bari nga dayal ko yëkëti ko tek ko ci loxo ben goné won nga ko tekkal ay condition yo xamanteni ci condition yo lay liggéey condition yim liggéey dem moy auto bi label lañ ko ci 2500 jox nañ ñe sen tiabi auto saf ñu leen dara laaj ñu ne fuy jaar fuñu jaar mais ci ko condition auto bi dafa am lo xamanteni dañ ko ci téré lepp lo xamanteni def nga ko ci lo xamanteni sa tayfu bop la wala nga yeb lo xamanteni luñuy téré la wala nga do di bulle ay gendarmerie bulle ay police ñu japp la lool sa responsabilité bop nga koy jëlé ta responsabilité bop jëw amul lenn lu lay taxaw auto bi yalla nga ko dawal 11 mois ba défé ben mois bo xamanteni sa auto man na nga def ci luñuy téré boba dañuy récupérer wat auto bi yëkëti ko jox ko benen serveur bo xamanteni mi ngi ci bir jëw bi parce que au départ dañ ñen tégal ñen signé ko yeen ñaari sa fay ngeen taxaw ay autorité taxaw mu doon ay ké doon leer nañ fi mu wara jaar mu jaar fa ngeen jël seen bit tim seen table signé fi condition yi xamanteni tégal lañ ko nga xamné carrément li mën nañ ko liggéey parce que du yeen do nga fi nek ci ay chauffeur yu bari nañ kon bu ñu yëkëté auto jox leen ko kessel wolu motax ñu jox leen ko wërsek lo bo xamanteni dafa wara jaar fi yeen té bi jaar bi fimu wara jaar fi yeen mo wara tax ëlëk keneen am ko parce que yeen bu yeen fayé rek ëlëk keneen day am ëlëk keneen am mais yeen bu échégué rek après day metti fi ñun bon ñu tégalé ay condition condition bi ñu tégal moy première condition bi 12 mois ngay fay auto bi bi def moy auto bi amul lenn lo xamanteni lu ñuy téré la lu muy yépp amul lenn lo xamanteni lu ñuy téré la lu auto bi yépp koku un serveur bu ko def ci sa responsabilité bop nga ko défé ba suñu jé bi auto yi ñu momul sax yi xamanteni momu ñuko ñun dañuy téré arrivé ñu nek tay li xamanteni yow mom la douane bi jënd contrôler muy mbuss rek bu ñëw ci arrivé ñango auto yépp ko dañ ko la dawal gaaw ba nga set fenen fo dem parce que li dañ koy téré parce que ñu jappé suñu auto ñu ñëw ci son après ñoo jëg déranger dañ sonu kon niñ koy téré yeen auto yi bu yalla dogo ñu dem ba am auto yo xamanteni auto jé bi la non lañ koy téré chauffeur ci auto yi dang ko fay ci 12 mois bo liggéey semaine bi xaal bi do mako jox man lat gay do mako jox fall sen am nga compte banque bo xamanteni ubbil nañ ko auto bi fa ngay dem verser xaal jël sa rosi indi jox mako wala nga jox ko kuñ wax président Ali Gadio bi def moy chaque fin de mois li ñuy fay chauffeur nañ la ko fay su la nexé bu wédé lañ lay fay nga jëkko def sa poste bo nex ko duuxo ci bir versement bu la nexon tay bo amul 1 million yo chauffeur bi yëkkat ci 1 million nga lay li mako avancer auto bi la yaa sérieux 2500 yi xamanteni mom lañ lay auto boko fay ci 3 jours nga libre sa accès auto nga dem ak sa auto ñu ñu sétal leen waaw li la mo doon règlement yi xamanteni tek nañ ci biir auto jé bu amé lu question rek kenn day yëkëti xaaliss bi joxé ñu jëlot non dafa am ay charte yo xamanteni lay am ci biir jé bi charte am ci biir jé moy fi ñu nekk ci rond point total bi xamanteni moy ci lu milier bi ñu taxaw di liggéey dañ fa am ay article yo xamni nga fay tek benn premier moy chaque fin de mois bépp chauffeur bo xamanteni bok nga ci jé alors Kaolack Touba da ngay dag rosif 1000 francs bi def moy chaque jour auto bu bind fi tableau bi pour mëna yapp dem Kaolack da nga dag ticket 200 képp koo xamante ku bokk ci jéyee bi nga taxaw si digg arabi saaga fi ndey saaga fi nit ndey da nga fay 1000 francs, ku fi xuloo da nga fay 3000, ku fi xeex da nga fay 6000. Yooyu nag ñu doon dajale ak suñuy rëfi ak suñuy mordaas, même mordaas boo ko fi defee yëpp ki naa ma war ko fa yëpp da ngay fay 6000. Yooyu nag lañ dajale di ko boole di ko dajale ba mu di gis ne lii nii mën nañ jëg loo xamante ni njëgu oto la. Buñ ko boole mun si am benn oto wala ñaari oto, pourquoi pas ñu mën ko jëne oto, parce que jël xaalis bi aussi tamit denc ko nii te mu allocation amul benn njariñ. Jamono yële passé am na suñu sëfër yoo xam feebar nañ fi, ñu lañ fi génne faj fi ay sëfër kenn xamul ñu toll, du lépp lañ mën a wax si micro mais bu ma dégg ni xam fi may waxee. Am na fi yu bëri sëfër yu bëri yoo xam am nañ fi ay problème, ñu génne sunu alal si biir géé bi dimbali la bañ dem ba dajale xaalis boobu nak mu doon lu takku ñu xam ne lii mën nañ fee wut benn oto boo xamante mën nañ ko jox chauffeur lebal ko ko mu dem liggéey mu jëriñu leneen. Pourquoi pas ñu mën ko def. Wax dëgg yàlla président Fallo ak xel mu rafet bi xalaat bu rafet bi biñ fi waxtaanee mu rafetlu ko lool mu nañu lool war na mën a nekk. Ñu dem dañu suñu xaal peut être oto yi liñ ko jëne ma fi juumul yaakaar naa taxaw ni 5 millions ñaari oto yi, mais xëy na jëluñu 5 millions fay ko kaas parce que xëy na jëruñu woon a toll noonu, mais jàpp naa liñ si dese bariwul. Du matu benn 500000 francs boo xamante war nañ ko mën a jox bon oto yi, parce que benn oto bi ñu mujjee jënd rek ci lañ deseloon borom tuuti, te jàpp naa ne si biir semaine bi mën nañ ko libérer après kenn ku ne demal sa bopp. Loolu daal lañ fexe woon ba am oto yi.
14: Xibaar yi ci benn FM.
1: Mu nekkoon gànnu xibaar yi ñu àndoon ci ak Abdou Lakhat Gueye. Xibaaru yëglekaay lañ ciy toftal maam Mor su yëbbee ñu ànd ci ak Bamba Saxo.
14: Yéenekaay dalana jàmm primature am na njiit lu yees mu ngay wuyoo Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo démb nag la ko njiit réew Mbassir Diomaa Diakhaar Faye daal di tabb ci décret mu nekk nag premier ministre bu yees wuutu ci bopp kër googule nag Ousmane Sonko bi journal bi di réew mi cordier. Ousmane Sonko moomee nag tay jii lañ koy delluwaat poste députéam ci pencum ndaw réew ma pencum ndaw réew moomele sax mën na koo jiitee. Yéenekaay bi dina xamal ni takk wàllu Sénégal ñoom naka ña ngay alerté nee na nag Ousmane Sonko bés bu ñu ko delluwaatee poste député boobule coup d'état institutionnel lay doon moo tax nag waa union pour une nouvelle république te Mohamadou Lamine Massali jiite ko ñoom nag ñu ngi wote mobilisation bu mag a mag ca kanamu pencum ndaw réew ma tey ngir nag ñu bañ a dellu Ousmane Sonko poste député boobule. Moo taxit nag yéenekaay bi dina xamal ni tasub assemblée nationale mooy xeeñ de te loolu nag mooy arme njiit réew ngir mu bañ a mën a jàmmarloog député yi ngir ñuy bloqué ay càkku teefam. Info yéenekaay ni Al Amine Lo mooy tànneefu njiit réew Mbassir Diomaa Diakhaar Faye bi nga xamante nag dafa bett ñëpp kenn xaaru ko woon ndax ñëpp nag yeneen i tur la doon xaar waaye nag njiit réew Mbassir Diomaa Diakhaar Faye daal di fëlle feneen. Moom nag Al Amine Lo wax na ginnaaw nag bu mu jëlee kàddu li mu xam ne moo di amul benn changement wu kap waaye changement méthode lanoo amal le soleil yénekaay ni benn économiste nak lañ tabb mu nekk élimaani jëwriñu Sénégal waaye moom nag ku xarañ la ci wàllu koppar ak finance. Al Amine Lo nag ma ngay defar gouvernement am te nag fileg ay waxtu rek danañ xam ñan ñooy doon ay jëwriñam. L'observateur ni Al Amine Lo di premier ministre bu nga xamante nag kenn xaaru ko woon moom nag kàddu yëmu yëkkat yi da koo jagleel njiit réew Mbassir Diomaa Diakhaar Faye nee na nag ci moom lay tàmmale ci moom lay yam te lépp lu mu ko sant mu def lu mu ko tere mu bàyyi. Yénekaay bi nag gi gën a xamal kan mooy Mohamadou Al Amine Lo di élimaani jëwriñ Sénégal bu yees bi laas yénekaay ni ndax nag la xewoon caatu 1962 ci diggante Léopold Sédar Senghor ak Mamadou Dia du moom la nar a dundaat ci diggante Ousmane Sonko ak njiit réew Mbassir Diomaa Diakhaar Faye ni en tout cas daal loolu daal mooy xeeñ. Vox Populi ni Ousmane Sonko nag tey dañ ko delluwaat poste députéam ca pencum ndaw réew ma te nag boo moytul sax mën naa jiite sax pencum ndaw réew ma moo tax nag werante googu judd na ci réewu Sénégal. Ñii naan nag mën naa delluwaat ci pencum ndaw réew ma ñii naan mënta delluwaat en tout cas daal tey lépp dana leer waaye teewul nag maître Aïssa Tall Sall jiite groupe parlementaire bu takk wàllu moom nag ñu ngi artu njiit réew Mbassir Diomaa Diakhaar Faye nee na nag député yi passé fii bu nu fexee nag ba sampaat Ousmane Sonko delluwaat ko poste députéam mu nekk nag njiit pencum ndaw réew ma mun ca noppee nag siège présidence am lanoo attaqué ndax nag nan fexe ba jëlee ko ci bopp nguur gi noonee la ko Aïssa Tall Sall daa da xamle nee na nag lii waa passé bëgg a def coup d'état la te moom nag àndu ci tey àndu ci ëllëg te du ci mos a ànd yore yénekaay ni Ousmane Sonko daal ci pencum ndaw réew ma dérangéré ñu bari ni Ousmane Sonko yëngal na système bi de bu ne Sonko opposant pouvoir ba yëngu ñu ne Sonko ci pouvoir bi opposition bi yëngu ñu ne Sonko ci pencum ndaw réew ma opposition beeg pouvoir bi daal yëngu mu ne Ousmane Sonko dal xotal na gaay tital na gaay dal ñamewun ko les eco yene gaay ni ak lu ci meunti am dal sonko ben jego rek mo dess mu jité penc mu ndaw rewma waye tewul nak njitre mbassi dima jaxar fay amna yenn yu muy roma dal ci souf de dara antok du antu en tout cas dal amna lu muy roma dal ci souf député pastef yi neen ñom nak sen ñoon nek ci li ñu bëgg rek modi delo wat ousmane sonko pas député mu tabu ko tamit président assemblée nationale tay ci tala taji mbir ye nak mi soxé ko samedi bi wessu té ndaje mi nga xamantene nak député pastef yi ñi ko don dajé sen biir bon ci noppé nak ci la elmal ndjay dal tek nomba tankam ñu né ñom nak ousmane sonko la non na tabu président assemblée nationale delo wat akam ak yelle fam mbir ye nak bam amé ci la njitré mbassir jama jaxar fay dal di laaj xalaatu conseil constitutionnel ci delo wat ousmane sonko ci peccum ndaw rewma walu ko djé ni sénégalais nak ñi ngay xaar dogalu conseil constitutionnel ci delu wat ousmane sonko ci peccum ndaw rewma ndax nak mën na nek wala mën ta nek évidence yene kay ni réintégration ousmane sonko ci peccum ndaw rewma wa coalition jonn ñom nak andu tay andu ci ëlëk mo tax nga ñi ngay sakku ñu daal dekay bloquer ngir nak ousmane sonko baña delu wat ci peccum ndaw rewma enquête yene kay delu wat ak ñun nak ci témèr ak fanwer ak jurum ñettelu pèlerinage marial bu popa ngeen dem nak la jeex ci mess bu nga xamantene nak monseigneur André Gueye man ko don jité sakuna dal am ci rew mi néna climat social bi nak yeugula fokk dal ñu daldi waxtaan daldi diiso ngir nak dal am ci rew mi ndax nak moy intérêt ñepp libération yene kay ñew ñun ci tribunal bu Dakar mu né doyen des juges dal nay may bayam neugadiku soya jaagne légui nak dogalu parc bi lay xaar ndax na opposer waawula det su fekke nak waxul dara soya nak na mëna ñibi kërëm tagar yaram ak rew sport liga espagnol Pape Gueye mom lañ tan mu don meilleur joueur africain ci saison bi coupe allemagne Nicolas Jackson ak Bara Sapoko Ndiaye ñom nak ño jël raay wi motax nak sargal na len sargal wu am solo ci rew mom le nak ñu yendok jamm
1: nekkon xibaaru yegle kay ñu andon ci bamba saxu yemo gi tam fañu yemandi gën ci xibaar yi ci kanam tuddi nga and ak soxna nday ñang ci cadeau askan wi ki fet won ci machine bi di ma morfa ci cadeau gi fal nu jërëngën jëf

mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baax baax di leen jox seen wàccuwaay comme ni ngeen koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi ginnaaw xibaar yi di jaajëfal ko ñu doon indi xibaar yi seen Fall du ñuy ki nekk ci machine bi Mam Mo di nuyu bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñuy teewlu di ci jiital Baye Mor Ndiaye ñu ngi koy jox wàccuwaay Mbaye Modou Seck Alhaji Khass seen si Wilane Ahmadou Bamba Baye Dame Sambo seen Fall Thune Ibrahima ak ñëpp rek seen si di Bahdat ak Ibrahima di woote foofu ci Allemagne ñu ngi koy ziar bu baax a baax ñoom ñëpp rek fu ñu mën a nekk di ñu teewlu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi tey jii ñuy waxtaanee mu nekk antenne di bu la ñu koy def rek bu ko defee rek ngeen mën a jaar ci numéro bi mën a ànd ñu ci jotaay bi comme ni ñu koy defee ci kàddu askan bi ci numéro bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànde géen mu nekk antenne libre tey ji moom la ñu koy ànde géen bu ko defee rek ngeen mën a ñëw ci tolluwaay réew mi ak réalité bee kenn ku nekk li nga xam ne bëgg nga koo wax rek ci réew mi nga mën cee wax sa xalaat comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg na ci waxalaatam di jaajëfal bu baax ñëpp rek ñi nga xam ne ñu ngi teewlu bu baax di bàyyi xel rajo bi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay comme ni ñu koy defee rek di leen jaajëfal ñoom ñëpp rek 78 270 61 50 foofu la ñuy ànd ak yéen képp koo xam ne bëgg naa ma xalaatam ci kàddu askan bi tey jii nag mu nekk antenne libre comme ni ngeen ko xamee rek question actualité yi tamit tey jii daal dinay bari loolu ci demee ni kopp ci pencum ndawi réew mi Ousmane Sonko tey jii la ñu war a mën a tey jii la ñuy amal li nga xamante ni moo di science pour voter li nga xamante ni moo di président de l' assemblée tey jii la ñu ko war a amal actualité la ba tey it ngeen mën a wax ci tolluwaay réew mi lu ci ni wàccaayu tabaski gér lu ñu mel bu ko defee rek kenn ku nekk la nga bëgg a yaabi rek nga mën ci ànd ak ñun comme ni ñu koy defee saa su nekk rek ci kàddu askan bi 78 270 61 50 foofu la ñuy àndi géen képp koo xam bëgg naa wax xalaatam ci kàddu askan bi fekkee amul ku nekk ci ligne bi xam naa dañ leen di xaarandi ba ci kanam Mam Mor Ndiaye.

0: Touba ak tangal bi li lik da fay fat itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fat itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé hémorroïde mo xam bi le bleu wala bi fess amna ben pomade bo xamni mom lu tuddé crème hémorroïdaire ak crème hémorroïdaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci hémorroïde ben bu la wala bi fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fu mu fekk hémorroïde mom crème hémorroïdaire daf ko fa jëlé ci carton yalla ci ñeug gu xéewale lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacké région bu Djourbel ak Likoor yeen ñu soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci hémorroïde té modi crème hémorroïdaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacké ak Likoor té modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw bu fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi di lik di doli captain ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméri dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi di crème hémorroïdaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jeexna ngir solution bi accident habibi shou hilo
1: bine padum ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fe go keur serigne mbacke abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacke ci Touba daru marnan xal wi joge ci tal bi jëm ci penchum daru marnan wa cabinet padum ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki du ko so xale mo xam hemorrhoid bu nebbo ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruux li lepp wa cabinet padum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dëmm buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen bi nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new captain te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mu wef lool joko nak wa cabinet padum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am captain mëna dox ci seen yitté cabinet padum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu fekké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet padum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ li ci indil ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokk ñi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement CV. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di ziar mbaa jàmmu nga am.
1: Jërëjëf yaay moom, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contenté da ci waat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ni ñu ko defee rek di waxtaani gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay moom.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri bi ñu muy faj sax te du giseet ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam ne damay fayal digg sax ñu koy jaawatle muy liñ tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu kees na baax na ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni ñu koy dégg ci saalum ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne buy génn. moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti moom lay wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee tubaab rek su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: kooku la ñuy wax dilatation des veines. veine yi moo dilaté wu su dilaté woo nag dafay solu direct. léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. mu génn ànd ak direct. am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne. dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir. léegi mu dem toilette mu génn direct.
0: d' accord.
1: kon ñaar yooyu bokkuñu mooy fistule anal di jàngoro kajoor. bokkul ak hémorroïde. hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. jàngoro kajoor nag moo tudd. fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection.
0: d' accord.
1: kon ñaar yooyu. buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu.
0: waaw
1: di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. te loolu c' est une infection.
0: ok
1: waaw bokkul ak fagne. kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey. nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj ko amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: voilà jërëjëf yaay maam. imaam gis nga tradipracien bi lu mu néew néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: d' accord.
1: mun a faj imaam rek daal ne xam-xam bi doo ko doon. maanaam xam-xamu faj imaam lu muy gëstu la lu muy jàng la.
0: d' accord.
1: li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. xam nga nit ñëw na rek dama amee hémorroïde jox ko garab. te yow defaloo ko dañu cyclinique laajuloo ko nekkul naka la mandarga bi génnee ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. kooku dañ koy sonal aussi te du ma sa wér.
0: d' accord.
1: comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. ñu koy wax fistule anal yaa imaam. fekk mi ngi naan soow.
0: soow
1: di naan meew. di lekk yàpp. du ma sa wér ba ci gerte gi ba ngoog gis nga produit laitier yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. ndax loolu moo ko dundal. lu yomb la nag ci faj koy maam léegi gis koo xam dina amee fistule anal. ay ati at wala muy dem di dikkaat am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na dara mënu ci laaj bi.
0: laaj
1: laaj man laaj man nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. da nga jël xeeti antibiotique. ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. yàlla xam na ko. ba ci xobu mbaango bi aussi. dara mënu ko ci. dégg nga benn kemb laaj par bis rek. da nga koy fajate imaam. di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale la ko comme ni ngay naan ne complido. ku ko naan matin matin soir. kooku ba amee fistule anal. daf koy dindi ba mu set wecc aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. man nga ci boole karité. bu dee nag imaam hémorroïde la moom it aussi. dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: waaw
1: gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak. hémorroïde. aussi am na cancer bi rek.
0: nga baal ma. colopathie fonctionnaire.
1: oui
0: wala colopathie.
1: fonctionnelle.
0: fonctionnelle ban lañ ko war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan fonctionnaire
1: imam moy ligue taxaw fonctionnaire imam fonctionnaire moy ko xam aussi mi ngi ligue
0: wa
1: ci administration deug wa manam clopati fonctionnel lañuy wax
0: fonctionnel
1: wa clopati fonctionnel deug
0: nerf sciatique
1: wa
0: wala nerf aviatique luñuy wax
1: dedet nerf sciatique lañuy wax nerf sciatique lañuy wax imam
0: nerf
1: asiatique benen ab deug la asiatique manam
0: mais kon li nga wax ni c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que parfois ñuy jaawat lé ci pour yoy lool
1: ma sha Allah yaay maam lo dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñuy wax ra mandarga bo xamné bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mu no fatte xam mandarga manam nikki mu no ko traiter ta xam mandarga am
0: d'accord
1: té lol ni ki la koy xamal nak ni la koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne
0: ok
1: da fay am solo kon ki def médecine traditionnelle gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip wa nga dem jang nak médecine moderne xamal da gay alors aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émoi bi sento mi nga né ak ñi manifesté wu ak nit ki bu ko amé tay yeen lora nga mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir bu balone
0: waaw
1: ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne leg amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo do jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minu nan ndox ñom dañu minu manam ñu xaar manam di mar bala ñu mar ñu nan té nit lu mu neew neew bis mu nek war na nan 1.50 wala lu ko
0: 1.50
1: wa té leg li ëpp sénégalais danaka lu ñuy nan lu neew neew la motax ñuy constipé dem ba loolu jurool leen hémorroïde té sa amé hémorroïde ni aussi manal la indil ulcère de l'estomac ndax bu fekké ñett tong ñett fan yo xamné demo toile ñett fan mais di nga lekkol aussi da fay yaxaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: so yegg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy gennu gennu wa fa dara wala yoy gennal lu tuti la koko xamal na yag ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci yo xamne nak ba nga ni beug sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà mais sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi warul upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yema nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lekk
1: waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wañi ki am hémorroïde yoy nak boko wañul nak du ma sever wax na ko ba tay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat du ñu xam sun alimentation man li nga xam lekk yi nga xam nang ko wañi ak lekk yi nga xam mom nga war di gëndi lekk pour febu dalu gnaaw lolu moy tax suñu febu du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bes gis nga bu tawaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ñu bari bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé jafé kon xéti da nga koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jeuf professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madlabou sifay santé mi ngi touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo elton bi bay nek daru monté altine bu nek a partir de 8h jappou 18h fele ci sort daru monté bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo nakaru mom fay nek alarba ak alhamis ci fiti fadia impo demen ngeen ñu ko won nak ci centre de 7 630 45 113
2: Bello FM 106.0.

0: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi dem ilipor
1: habibi shuhilo
2: Mboki Senegal, Mboki Touba, Lubestak, si diwan Touba, Ben Tangal, Boulay May Dole, Dila May Katan, ci sa neegu sey. Mboki, lol nak di jall téméri dërëm ak juroom fukk kefe, mu tuddu lik lik lik. Mom nak daf lay yokku sawarté, yokku la katan ci sa neegu sey. Produit bobu nak di 100% naturel. Ñu défaré ko fi ci réewum Senegal, ñu défaré ko 23 points yo xamné yépp fi ci réewum Senegal la fekk baax. Lol nak Mboki nekk lu am solo lol. Tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy défarat wala dikoy jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 meuno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamne dafa nek febru bir dakoy safra gor meun nako jeufandiko jigen ni tam meun nañ ko jeufandiko yow ni jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp di ci muccu waye itam ñeñu nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko def fi rek nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ñu koy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga yowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ñu ko defaraat itam ñu ko jaay ci ndeg yu xewale bu de tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs bu de pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna leer mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio Benno FM 106.0

buux tànk yuy metti tànk yu xar yaram mu def ay picc karaw gu ruus yi lépp waa cabinet ba jëm cosaan waa kër borom daara mooti dañu koy traité. Seen numéro téléphone nekk 78 738 84 84, wala ngeen woote ci 76 752 33 22, 78 152 87 86. Yéen ñi yore jàngoro yi estomac, dënn buy tàng, wet yuy metti, mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoro ulcère gastri, li lépp waa cabinet pajum cosaan dañu koy traité. Jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen di nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool. Góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mu woyof lool. Jokkoo nag waa cabinet pajum cosaan waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnaan. Andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacke, andi nañ leen ko fii nga xam ne moo di Touba daaru Marnaan ngir mu gën leen a jege. Sàmmonte leen ak seen wér gu yaram ngir ngeen mën a am kàttan, mën a dox ci seen yitte. Cabinet pajum cosaan waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jege yoo, di faj lii di infection, di faj lii di rhumatisme, di faj lii di fibrom. Yéen ñi amee jàngoroy asthme moo xam asthme bi nga donnu dañu koy traité. Yaram muy def ngalaw dañu koy traité. Bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox, lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la, moo xam dañu daa liggéey. Lu ñu ci mën a doon waa cabinet pajum cosaan boo jokkoog ñoom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indil ay solution. Yem ñu ngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86.

0: mbokki julit yi mbokki talibey mbokki senegal wergu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu meuna liggey meuna jaamu yalla lolo tax clinique du suite safar wa keur cheikh abdul qadir mbake ci njital serigne modou abdullah lo ak ñam ko sekkal sam fi ci rompoint digeunte mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa deme dang fa fek médecin général di fac ay xéti fièvre yu wuté dang fa fek itam cardiologie di fac lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fek itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fac lu jëm ci walu yax clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu it dermatologie di fac lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatri di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fac lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dinañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fac dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake sam fi ci rond-point digënté mbake ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fek personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnu suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique du suite safar wa keur serigne abdul qadir mbake ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux prévenir
2: ndi gënal sëriñ mu taxa mbacké khalifa sénégal di mouride kilifa fo sëriñ moustapha mbacké mohammed khalifa sëriñ mbacké soxna lo sëriñ malik diop khalifa cheikh omar diop ci mbacké mo bolé kaddu ñu yu andi kéccanta ak ñaan

njé ni modou mustapha niaw waye diko yeugal aussi centre de santé serigne ahmadou badawi mbacké ci sen njit di docteur jilling diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yépp ak liko wër diko yeugal wa kayra mbay kayra ndaw goumba ndialakhar ci sé babakoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa mayel diko yeugal wa touba souran diko yeugal képp kuy serigne daara ta nek fi ci ndindi diko yeugal képp ku fi yor internat ba sax nga yofi franco arab ma école mbokk yi buñu xeyé programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum alcorane karim mu takku khasida zikrullah salatu alal nabi bu way man 15h japp 16h képp ko xamanteni membre nga ci association bi nga ñew ci bëre bañ koy défé di tante ba ngir ñu téru suñu gan tatagal leen dalal leen bañu contane 17h japp 18h jëm 19h ñu tambali waxtaan bi da di koy jagneel nak liggéey association bi ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jotta liggéey limu jotta def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammed muntaha suñu borom yagal ko fi lol te wër di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu bayfal mu yag fi lol te wër di ñaanal serigne abo mbacke khalifa cheikh mohammed fadal suñu borom yagal ko fi lol te wër ak njabotuk cheikh mohammed fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profito di len balu ak te di len bal ak ci tabaski gi di ñaan suñu borom ni tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
1: bolomi kenn ko nek nga dendal jox ko loxone ko bal maq tamuy deug ci yow bu ko defé ñu wax cheikh mamadou muntaha yalla na fi yag lol tawer ku ko gëna kawé né yalla nga ñew bu déwé né